Ješ po staru, navučeš uletne, čak i po daru. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

tako, dođeš mi u san, pa ti još jednom ispričam, kako me voliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: I pregled stanja na putevima jutros. Sa nama je informativni centar Automoto Saveza Crne Gore. Jutros nam se javlja Miodrag Čarapić. Dobro jutro iz našeg studija.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušateljima.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Andrijevice po kraju Lima.
1: Otvorite odmah.
2: Stvarno najbolje.

Najavljeni su i radovi na mreži i saopštavaju iz CEDIS-a zbog planiranih radova na mreži. Danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 časova u mjesnoj zajednici Konjuhe, Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica. Najavljeni su radovi i za sjutra 21. jul u Andrijevici u terminu od 8 do 16 časova Jošanica, Krajišta i Miškovića Žara, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 39 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 20 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesena je jedna prekršajna prijava po saobraćaju i jedno lice je lišeno slobode.

Jutarnji program Radio Andrijevice nastavljamo i najavom manifestacija koje se održavaju u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, a organizuje ih javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić. U organizaciji ove ustanove danas u Velikoj sali Doma kulture sa početkom u 19 časova biće održano autorsko veče Darka Jovovića, književno veče posvećeno stvaralaštvu jednog od najznačajnijih savremenih zavičajnih autora, ovogodišnjeg dobitnika književne nagrade Marko Miljanov. U programu učestvuju učenici Jovan Babović i Todor Vukićević, moderator ovog programa je Ivana Zečević. Program se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i medija, a kao što sam malo prije i pomenula, a u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici.

0: U Kraljima se održava noćni turnir u malom fudbalu. Rezultati sinoć odigranih utakmica: Kafe Bar In FK Zabrđe 2-4, FK Polimnje Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-3, Mikromont Eldorado 1-3, Gold Gradin Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 2-1, FK Potoci FK Komovi 4-2, Kafe Bar Podorah Gold Rentakar 1-6. Raspored utakmica za večeras: u 17 časova bit će odigrana utakmica Pionira, u 18 časova Elektroforas Zicer Rožaje, u 19 časova Restoran Dubirog Balon Hala Berane, u 20 časova Park prirode Komovi Zicer Rožaje, u 21 Bure kod Megija Kafe Bar Podorah. U slučaju jake kiše ili nekih drugih nepredviđenih okolnosti, organizator zadržava pravo promjene satnice, odnosno eventualnog odlaganja utakmice, kažu organizatori.
1: Danima noćima evo, sedim u kafani, sklapam poslove tu pije.

Poštovani slušalci, polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Nadamo se da smo vam ovog jutra uljepšali početak dana, pružili korisne informacije i zanimljive priče i poneku dozu dobre energije koja će vas pratiti kroz sve današnje obaveze. Hvala vam što ste bili uz nas, prijatan ostatak dana uz program našeg radija.

internet bankarstva, bankomata, ali i u poslovnici banke. Prosto rečeno, dođemo na kasu, otvorimo aplikaciju banke i kliknemo na opciju za instant plaćanje koje generiše jednokratni QR kod na ekranu. Trgovac skenira taj kod svojim čitačem i u istom trenutku transakcija je izvršena, objašnjava Rabrenović.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 21. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 časova Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar, a u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Štulci informacije iz stanice policije u Andrijevici. Pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 39 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 20 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesena je jedna prekršajna prijava po saobraćaju i jedno lice je lišeno slobode.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže povrijeđena, a 6 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije kazali su da su u Podgorici i Baru evidentirane po 3 saobraćajne nezgode u Tivtu 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Ulpcinju, Herceg Novom Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću i Šavniku. Izdato je 710 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 98 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

0: U okviru Dana zaštitnika, prijem građana biće organizovan u Gusinju 21. jula, u Plavu 22. a u Andrijevici u četvrtak 23. jula od 10.30 do 13 časova u maloj sali opštine. Ponesite kopiju dokumentacije i izborite se za svoja prava. Zaštitnik je tu za vas.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Ovan. Neko od saradnika vas svojim postupkom može dovesti u situaciju da se opravdavate pred nadređenima. Trudit ćete se da ne pokažete koliko ste povrijeđeni. Vodite računa u komunikaciji sa voljenom osobom. Bik. Koliko god se trudili da razumijete šta je problem u nekoj poslovnoj komunikaciji, pravo rešenje vam izniče iz ruku. Pokušajte da izbjegnete neprijatna ubjeđivanja. Ako se malo potrudite, ovo može biti dan lijepe komunikacije sa nekim ko vam je simpatičan. Blizanci. Smatrate da ćete uspjeti da riješite jednu poslovnu situaciju, ali ovo se može pokazati kao prevelik zalogaj. Sačekajte bolji trenutak, posvećujete pažnju jednoj osobi, ali ne dobijate povratne informacije. Rak. Danas morate da se potrudite da budete smireni jer lako padate na provokacije. Ne dozvolite da vaša poslovna okolina vidi koliko vas je lako izbaciti iz takta. Svaki postupak od strane voljene osobe doživljavate previše lično i bučno reagujete.

ovan. Neko od saradnika vas svojim postupkom može dovesti u situaciju da se opravdavate pred nadređenima. Trudit ćete se da ne pokažete koliko ste povrijeđeni. Vodite računa u komunikaciji sa voljenom osobom. Bik. Koliko god se trudili da razumijete šta je problem u nekoj poslovnoj komunikaciji, pravo rešenje vam izmiče iz ruku. Pokušajte da izbjegnete neprijatna ubjeđivanja. Ako se malo potrudite, ovo može biti dan lijepe komunikacije sa nekim ko vam je simpatičan. Blizanci. Smatrate da ćete uspjeti da riješite jednu poslovnu situaciju, ali ovo se može pokazati kao prevelik zalogaj. Sačekajte bolji trenutak, posvećujete pažnju jednoj osobi, ali ne dobijate povratne informacije. Rak. Danas morate da se potrudite da budete smireni jer lako padate na provokacije. Ne dozvolite da vaša poslovna okolina vidi koliko vas je lako izbaciti iz takta. Svaki postupak od strane voljene osobe doživljavate previše lično i bučno reagujete.

U nastavku minuti posvećeni horoskopu i ljubiteljima astrologije. Ovan. Neko od saradnika vas svojim postupkom može dovesti u situaciju da se opravdavate pred nadređenima. Trudit ćete se da ne pokažete koliko ste povrijeđeni. Vodite računa u komunikaciji sa voljenom osobom. Bik. Koliko god se trudili da razumijete šta je problem u nekoj poslovnoj komunikaciji, pravo rešenje vam izmiče iz ruku. Pokušajte da izbjegnete neprijatna ubjeđivanja. Ako se malo potrudite, ovo može biti dan lijepe komunikacije sa nekim ko vam je simpatičan. Blizanci. Smatrate da ćete uspjeti da riješite jednu poslovnu situaciju, ali ovo se može pokazati kao prevelik zalogaj. Sačekajte bolji trenutak, posvećujete pažnju jednoj osobi, ali ne dobijate povratne informacije. Rak. Danas morate da se potrudite da budete smireni jer lako padate na provokacije. Ne dozvolite da vaša poslovna okolina vidi koliko vas je lako izbaciti iz takta. Svaki postupak od strane voljene osobe doživljavate previše lično i bučno reagujete.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Mrak se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu.